Tononokom nalo ni lara tika wani serasera wani firana mtini uti ya hati ni 34-1565-63 ni lara tika iasi ya 034-1565-63 yanku lara tika erta la 033-861-70 nyaronza matakasikara na hati ni 3003-987-61 ina nilo eftari ya motivasyon wa ifapsara tika nda ya kafe izy nan tia latsinainy fanboany Hernand tia Hernand vaovao any koa io efitra tondra fafitriana sy afaliana ho anao no resitra tsika mba ho alay tsara mitsy anao manomboka tia Hernand tia ary

Atako patana ni trano tita mefara 95 wana tini musike ni rimka entiki anzani ya aliunga masano lefatike lufu lulia na kiraina katana wa tsimanina yala natinda nda emisi sumari manafutuna kiri ya nsufna manimba nimba sufna li sasani Saftine ane musiki na sana tsani ana teo teo kafisi kete misli wimbaso lefa te misi ankuli mana irna ne fasna nazi.

0: Diana.
1: Dawar ya makasite koni takarika mna ilita rita niza naiza naiza mrarsu wa wani tadifu tfena ratu kwa wana nizi ya wani zi ya wani afana anawa mafana ti mafana lufa ni titandwa alti ni ti ya ifana rusa lena ati ni kofina natani gama ni fafatar na nasanda tane patif katanya ifata mbifuli ni marpana farani mbani ratuka tafeka tatani mniti miambropulu degrisi yelisisa izi alti ni ti ya mafani anemfatani ifatena wembo la mafana kutaniwa kutaniwa watetikiwa nefa isike topo tani famtarain mafani siyao ifata mfuru ni farani mbani dimi mbro pulkusani marpana farani ambuni amteni uti uli andu tena uya natini mitani kiura na mitani kiura na miti ya atitia hina nefa ni metutuetu ni andu lu zani niwa fana sana zani ya mrezaka ruta kura nifa sana zani tarafona ni miuma ni musikia na natana ruyani ya amni ya samesa wa li musikia fafopieni sisara si deni iza ura lawari ya femitrona tuita mefaso santa naifu salama zuki amba li faso li sisara si deni iza ura rufa feni ya pirafna yan manurati di Merci Sofia.
2: Nouveauté sur 103 FM.